0: jaunas, kas ir aizies.
1: Matau, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavėjo.
0: Pavyks.
2: Jodze katinai geltonų pienių laukė, iškėlų į savo vadegas virš veksmų. Iešku pelokės, kad rusuvodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
0: Jaunas katinai.

klausydama žurnalų apie kitus svieto galų dinai už jūrių mariukų žmonės gyvena biskį kitaipos negu mes papratyt sa pas juos kitų spalvų pančiakos kitokį čia verykai dinai kitokios gėlės ir nigdė nebūna žiemos dinai nėra krapelių nežydzi obelaitės nedzyksta baravykai ir žemogių nėra užtad nauksta papajos visokios marakujos o avokadai grėcieniniai norint riekis tepk tinai kita prokuojas kitokį tip aukštukai tinai tave miškan gali nutručyt smauglys tinai kitep dainuoja kitep ir tansavoja tik tai čionas dalykas kad sinai ti irgi būna juodzi.